24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

ljubav mi vraćaš mi ti. Smiruješ vode na bujale, moj šapat i krik ćeš pomiriti. Pijem ti da kao lijek svaku noć.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac. Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari, dobri radio. Radio Gradačac.

0: tmu što svijet mrvi.
1: ...24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Kako ćemo li? Sibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U gradaštvu trenutno mjerimo 22 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak je 990 milibara, on je u granici normale za naše područje, relativna vlažnost zraka 91% i puše sjevero-zapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Tokom dana malo da umjereno oblačno sa slabom kišom ili pljuskovima, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stepeni Celzijusa. Što se tiče Bosne i Hercegovine, jutrom također kao i u gradaštvu pretežno oblačno, kiša i lokalni pljuskovi zabilježeni u Hercegovini, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. U 8 sati na Sokocu izmjereno 12 stepeni Celzijusa, Ivan Sedlo 15, Sarajevo mjeri 17, jutros u Bugojnu, Jajcu i Srebrenici 18, u Tuzli i Zenici 19, Bijeljina, Sanski most i Trebinje Budice na 20 stepeni Celzijusa, u Banja Luci, Mostaru i Neumu je 21, najtoplije Bihać, Doboj i Gradačac sa 22 stepena Celzijusa. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su mogući i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a dnevne temperature zraka kreteće se od 24 do 30 na jugu i do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti uz višak svježine i mirniji san. Tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Osmi 30, još jednom dobro jutro ako ste nam se tek pridružili u vikend programu Radio Gradašca za ovu nedjelju, 12. julski dan 2026. Sunce iznad Gradašca je izašlo u 5 sati i 4 minuta, izaći će u 20.39, kišni pljuskovi i kiša koja je bila tokom noći i jutra, malo su nas rasladili i osvježili, oblačno je u Gradašcu, ali bit će toplije i bit će još sunca. Ostanite s nama, evo i pregleda servisnih informacija. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 103 pacijenta, obavljeno je 7 kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći 3 osobe upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. U klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođeno je 5 beba, 2 djevojčice i 3 dječaka. Djeci želimo dugi sretan život, sretnim roditeljima čestitam. U policijskoj stanici Gradačca doznajemo da u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, evidentiran je i jedan slučaj u rubriku Ostali događaji. Upravo je u toku i radarska kontrola brzine u saobraćaju službenika policijske stanice Gradačac. Radar je postavljen na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica do 8 sati na dionici kroz, pardon, do 8:40 na dionici kroz Vučkovce. A od 14:30 do 15:30 radar će biti u Lukavcu Donjem, onda od 19:40 do 20:40 u Kerepu na regionalnom putu, a od 20:40 do 21:40 na dijelu magistralnog puta M19 u ulici Šehidovci. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, doznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu. Jutro se u većem dijelu naše zemlje saobraća po mokrom kolovozu u slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Radovi su prisutni na brojnim saobraćajnicama. Zatvorena je pod dionica Golubnja Nemila na autoputu A1, a vozila su preusmjerena na magistralni put M17. Radovi se još izvode i na dionici autoputa A1 Lašva-Kakanj, zatim Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim putevima Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja autoslaloma danas od 10 do 18 sati doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu R413B Divičani-Kuprešani, a zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnom putu R460.

stepena Celzijusa, atmosferski pritisak 990 milibara, relativno vlažnost zraka 91% i puše sjeverozapadni vjetar slab brzinom 2 metra u sekundi. Vrijeme danas malo umjereno oblačno sa slabom kišom ili pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stepeni Celzijusa.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: 100% Pelet, Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Mi smo, naravno, u prilici da vam sada predstavimo i jednu zanimljivu pozitivnu priču koja vjerujem da će izmamiti vaše osmijehe, ali da ćete i ovoga dana biti uz naše zmajeve. Naime, Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne iz Gradašca aktivno djeluje na očuvanju kulturne baštine. Osnovano je 22. marta 2013. godine i ovo društvo okuplja veliki broj mladih entuzijasta i često organizuje tradicionalne kulturne manifestacije poput smotre folklora, a kroz svoj rad i bogatstvo folklora društvo aktivno doprinosi kulturnom životu grada ali i šire zajednice i ove godine idu korak naprijed i učestvuju na jednom zaista velikom događaju koji je izuzetno važan za sve nas. Naime, od 13. do 19. jula ove godine Istanbul postaje mjesto susreta plesa, kulture i prijateljstva, svjetsko takmičenje u narodnim plesovima i to je sigurno ono što nam može dati vjetar u leđa kada je u pitanju i naše kulturno umjetničko društvo koje se po prvi put organizovano takmiči i odlazi na jedan ovakav veliki festival. Mi smo pred polazak u protekle sedmice u srijedu o ovom takmičenju ali i pripremama razgovarali sa Indirom Gibić, predsjednicom kulturno umjetničkog društva Zmaj od Bosne i Gradačac i saznali detalje ovoga putovanja, ali i ono što ih očekuje tokom gostovanja u Istanbulu.
2: Mi smo prije neke otprilike 3 mjeseca dobili poziv od Alila Galinovića iz Skopja, koji inače je organizator svih festivala dole u Makedoniji, ali radi jako mnogo i sa Turskom i sa Grčkom. Dobili smo poziv uz pitanje da li želimo da idemo na takmičenje u Istanbul od 13. do 20. jula. Ne znajući težinu, moram biti iskrena, ne znajući težinu, prihvatili smo taj poziv i evo već skoro 3,5 mjeseca se vrše i rade te pripreme. I mogu vam reći da je velika odgovornost na nama. Ja neću da kažem, to je prvo mjesto je recimo 5000 eura, drugo 3, treće 2000. Ja apsolutno tamani da smo zadnji, nema veze, mi smo dobili poziv, što nam je velika čast da predstavljamo jedini mi iz Gradačca, Zmaj od Bosne, Bosnu i Hercegovinu. Što je velika stvar. Ne bojim se što se tiče koreografije, što se tiče muzike, što se tiče narodne nošnje, autentično je sve. Jedini problem na koji možemo naići, što bi voljela da obavijestim, ko što kažu i naše građani, naše roditelje i sve, su te godine. Oni su nama dali ultimatum, znači da mora biti starost od 16 godina pa na više gore. Kod mene je mlado društvo, ovo je treća generacija Zmajeva i ja imam neke otprilike 12 djevojčica koje imaju 16 godina, dvije sa 15, imam i 6 sa 11 godina. Djevojčice koje izgledaju lijepo, znači kao i ove od 16 godina. Jedino tu, znači možemo ako budu provjeravali ili pasoše ili ne znam nija godišta, jedino tu bi možda mogli, ali da li diskvalifikovani ili kažnjeni sa bodovima, ne znam, ali jedino tu znači bi mogli. Ako prođemo onako da nas, ko što kažu, ne diraju, onda stvarno kraj svih zemalja svijeta, među kojima je i Gruzija, i Grčka, Italija, Makedonija, Meksiko, Palestina, Poljska, Rusija, Južna Afrika, Uzbekistan, Azerbejdžan, Bjelorusija, Albanija, Alžir, Bugarska, Kolumbija, Kostarika, mislim stvarno to su, jer oni konstantno na Instagramu izbacuju te grupe koji će se takmičiti i onda mi kad ja pogledam recimo svoju djecu, onda su stvarno oni djeca sa svim tim ljudima tamo sa kojima će se oni, ja vjerujem da su to profesionalna kulturno-umjetnička društva koja rade možda ko zna koliko godina. ne bojim se, evo sad ovako kažem i džemo, stvarno se ne bojim što se tiče djece, što se tiče koreografije, što se tiče narodne nošnje. Jako smo puno ponovo uložili, puno para potrošili, jer recimo mnoga društva, evo i ti se sa mnom, ko što kažu svi 15 godina, mnoga društva šiju kostime, narodnu nošnju 8 do 10 otprilike tako. Međutim, ovaj puta je trebalo 18.

0: jer 30 ukupno, znači sve je limitirano, 30 osoba može ići za Istanbul, od toga dva su vozača, 28 ostalih članova. Od 28, dvije trećine, znači moraju biti igrači. Ali nekako svi smo u nekom grču, ipak je to svjetsko takmičenje. Pa barem da ima recimo neko još iz Bosne i Hercegovine, pa da se mi nekako ko s njima prikačimo i to, međutim stvarno smo jedini. Ajde, tu je Srbija, ne znam, nije Crna Gora, Makedonija. Malo prije u razgovoru s tobom sam se malo začudila zato što Srbija ide na stilizaciju. Od 41 zemlje svijeta 22 igra autentičnu igru, a 20 i ovi ostali, znači oni igraju stilizaciju.
1: Igrate bosansku igru pod nazivom
0: Bosanske igre, muslimanske igre iz okoline Sarajeva. Da.
1: Šta to znači autentična, šta stilizacija?
0: Stilizacija je sve što je izmišljeno. Znači, izmišljen je korak. Ne postoji taj korak. Jednostavno, koreograf radi po svome nekom nahođenju. Meni se sviđa ovako, ići ću desno, pa mi se sviđa, ići ću lijevo, pa ću ovdje napraviti trokorak, ovdje ću dva desno, dva lijevo. Znači, to je jednostavno izmišljena. Ali, inače, kad se rade i ovi obične smotre folklora i festivali kod nas po Bosni i Hercegovini, ili nije bitno gdje, vi sad morate navesti da li je to ova stilizacija ili je to nešto autentično. Kod nas je koreografija 100% autentična. Znači, koraci su autentični, muzika je autentična, narodna nošnja je autentična. Znači, sve nam je po PS-u i sad kažem, toga se ne bojim. A malo mi je, tu sad kažem, pošto vi sami znate i oni svi oni koji vole, koji prate i Srbiju i Makedoniju, recimo Makedonci su u stilizaciji. Malo mi baš to bilo paf, međutim, to je tako kako je. Međutim, zmajevi su... ajde nekako posebni. Što se tiče, mi recimo igramo i bugarske igre, i igre iz Srbije, i igre iz Hrvatske, ali sve je to u originalu. Znači, ništa nije, ne postoji stilizacija. Ja imam jednu malenu stilizaciju što radim sa pačićima, recimo i mišurima, da ih jednostavno uvedem u muziku, u taj korak, to su Vlaški pojas. To je jedna prelijepa muzika, onako tako zvučna, milozvučna za uho. I djeca je strašno vole. I to su izmišljeni koraci. Lagani, dva desno, dva lijevo, malo naprijed, malo nazad. I to baš ono lijepo izgleda.
1: A to je da djeca osjete ritam i da mogu dakle nastaviti.
0: Bravo, da, da, da.
1: Gospođo Indira, da ipak se vratimo Turskoj i priči o autentičnoj narodnoj igri i nošnji.
0: Odredili su nam recimo da odmah 13. već imamo jedno predstavljanje. Da li će sad to biti u narodnoj nošnji ili ne? Ja ne znam. Ali... 14. već imamo ceremonijal, znači otvaranje. Tu smo morali napraviti koreografiju i tu smo sjekli i hoću da se ovom prilikom i zahvalim vama u Radio Gradacu koji ste mi stvarno pomogli oko sređivanja te muzike. 3 minuta. I onda vam oni kažu ovako: ulazak, igra, izlazak, 3 minuta. Ni sekunda ne smije biti više. I znači, tu ide jedna narodna nošnja. To su dimije naše ljubičaste, autentične za grad, za našu šljivu. Zatim jedan izlet imat ćemo. I 16. nastupaju autentični. 17. nastupaju stilizacije. 19. je dodjela diploma i završna ta ceremonija. Planiramo, ako Bog da sve bude kako treba, da sve 21. Jer je to 20. ta zadnja ceremonija, jeste da 21. budemo u Gradačcu. Nadam se da će biti sve ok. Iako smo malo čuli od kolega, u stvari moji koji već idu za Tursku, koji idu za, ne znam, nijako i putuju, da malo na bugarskoj granici čekaju po 3-4 sata da pretresaju kofere, ovo ono. Znači, tu bi malo možda mogli izdangubiti i u polasku i u povratku. Ali nije bitno, ja kažem, neka su djeca tu. Jumex prevoz, zahvalit ću se, znači, Jedi i Muameru. Idemo s njima. Pa što nam Bog da.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom.

0: 9:31 minut i dobro nam došli u nastavak vikend programa Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Jučer izuzetno tužan dan u Bosni i Hercegovini, sjećanje na 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica i danas naravno srce nemirno, ali nekako i ponosno jer Gradačački Zmajevi, članovi kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne, putuju u Istanbul, u Tursku na jedno veliko svjetsko takmičenje folklora. Tamo će predstavljati Gradačaci Bosnu i Hercegovinu. Zmajevima sretan put, puno uspjeha, sreće i ne mora biti prvo mjesto, ali osmijeh si na licima bit će nam sasvim dovoljni i kada se budu vraćali 20. 21. nazad u Gradačac. A vas pozivamo ponovo na FM 98,3 MHz, kao što smo to radili prošlog vikenda i imali smo priliku da slušamo vas, vaše pozdrave i vaše muzičke želje. Tako će biti i danas sve do 11:30. Čekamo vaše pozive na broj 035-817-427 ili vaše poruke na Viber broj 061-26-49 i ćemo sa po 4 vaše uključenja, po 4 pozdrava i muzičke želje i naravno nakon toga sa instrumentalima, muzičkim željama i porukama naših poslovnih partnera. Pratit ćemo i aktuelne vijesti, događaje i dešavanja, o tome vas izvještavati tokom ova dva sata našeg zajedničkog druženja na talasima Radio Gradašca FM 98,3 MHz. Dobar dan.
1: Dobar dan, Marko.
0: Izvolite, Marko.
1: Pozdrav vam u radi i slušaocima. I ako može, pjesma majici Sajda Kopić.
0: Sajda Kopić?
1: Da.
0: Sajda Kopić.
1: Da.
0: Ne znam, imamo, evo upisao sam Sajda Kopić. Ako ne bismo imali, molim vas, samo slučajno, neku drugu alternativu, pjesma majici.
1: Takav je Kole Šaban.
0: Takav je Kole. Kole da. Šaban. Hvala vam lijepo za poziv. Upisali smo vašu muzičku želju, pjesma majici Sajda Kopić. Ako ne, bit će Šaban. Hvala još jednom. Prijatno. Do slušanja.

0: pogledat ćemo i aktuelne informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda sa mjerne stanice u Gradačcu. Temperatura je 22 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak u granici normale za naše područje 990 milibara, relativna vlažnost zraka 88% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Danas malo odumireno oblačno uz slabu kišu ili kišne pljuskove, to nas prati i ovoga jutra. Takva je prognoza vremena za danas. Danas svakako izdvajamo informacije iz Bihamka. Uglavnom u većem dijelu naše zemlje saobraća se po mokrom kolovozu, slabiju frekvenciju vozila. Izdvajamo informaciju da zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke danas od 12 do 14 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnom putu R460 Gračanica Srnice pod dionica Buhva od raskršća kod BKC-a Gračanica do raskršća na Bukvi, javljaju iz Bihamka. I imamo još evo jedan pozdrav od našeg Zikreta, Samba Pati od Carlos Santane. Može li ova pjesma? Pa vidjet ćemo može li ili ne. U svakom slučaju, Zikrete, hvala vam za poziv, odnosno za vašu poruku koju ste nam poslali na 061-26-49-ke. Nema poziva za sada na broj 035-817-427. Mi idemo slušati muziku i reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Reklame. Reklame. Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajn.

0: dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Iza nas je prvi krug vaših pozdrava i muzičkih želja u kolažu nedjeljom na FM 98,3 MHz. Izvolite, pozovite 035-817-427 ukoliko želite uživo u program ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. Tako i danas komuniciramo zajedno sa vama i pratimo vaše, naravno, evo, raspoloženje, ali i ono što vi želite da slušate na talasima Radio Gradarca. Javlja nam se i naša stalna slušateljka Majda iz Kalesije, ona upućuje pozdrav za sve slušaoce i ovoga jutra je poželjela da čuje pjesmu Ima dana od Senada Milkića, pa ćemo svakako evo čuti i ovu pjesmu u nastavku našeg programa. A mi čekamo vaše pozive na 035 817 427.

0: slušamo vas.
1: Tebi, svima vam u studiju, gledalcima i pjesma, ne može vam niko ništa jači, smo u sudbine, pozdrav navijačima Zvijezde i navijačima normalno Bosne i Hercegovine koja je uzela učešće na svjetskom prvenstvu.
0: Hvala vama na ovom pozivu, Zvijezdi puno uspjeha i sreće u ovom pripremnom periodu, pratit ćemo kako će izgledati sve to pred nastavak takmičenja u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine pred početak, a naravno naša reprezentacija na mundijalu zaista napravila je sjajnu priču. Ako nismo uspjeli dalje od 16. finala, jesmo uspjeli onda pokazati barem svijetu gdje se Bosna i Hercegovina nalazi na karti svijeta. Sadik vama hvala za pozdrave, hvala za poziv, ne može nam niko ništa, bit će muzička numera koju ćemo također slušati u nastavku našeg programa.

0: A bliži nam se i početak 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma Šljive. Gradska služba za komunalne poslove i prostorno uređenje obavijestila je zainteresovana pravna i fizička lica da mogu podnositi zahtjeve za zakup drvenih štandova namijenjenih za obavljanje prodajne i izložbene djelatnosti za vrijeme sajma Šljive 2026. Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. jul do 16 sati, a prijave se podnose nakon isteka, dakle koje su podnesene nakon ovog roka, isteka roka, smatrat će se neblagovremenim, neće biti uzete u razmatranje. Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici grada gradarstva ili na šalteru broj 6 gradske uprave. Uz uredno popunjeni potpisan prijavni obrazac, podnosilac prijave dužan je dostaviti potvrdu gradske službe za financije, investicije i javne nabavke da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza prema gradu gradarstvu. Postupak dodjele i raspodjele izložbeno-prodajnih štandova provešće se u skladu sa važećim propisima i uslovima utvrđenim odlukom o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada gradarstva za 2026. Pa eto, ako želite da prezentujete sebe, vaš rad ili vašu firmu i djelatnost, iskoristite to i podnesite zahtjev za zakup štanda za vrijeme održavanja 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambe industrije sajma Šljive. Rok je 31. juli do 16 sati. To je to za sada. Opet muzika i reklame u nastavku našeg vikend programa.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

I tako, poštovani slušalci, idemo red muzike, red priče, nekoliko najava i kratkih komentara i naravno poruka naših poslovnih partnera. Već je 10.21, polako izlazimo iz ovog prvog sata našeg druženja u kolažu nedjeljom. Družit ćemo se do pola 12, čekamo vaše pozdrave i muzičke želje. Poziv na telefon broj 035-817-427 ili na Viber broj poruka 061-266-49, dakle poruke možete slati na ovaj broj 061-669-999. Tu smo zbog vas i ove nedjelje, pratimo naravno sve ono što je aktuelno i zanimljivo, čekamo vaše pozive uživo ili putem poruka. A jedan od najvećih boksera s ovih prostora, Adnan Ćatić, Felix Sturm, završio je bogatu profesionalnu karijeru u svom 56. i posljednjem meču održanom pred ispunjenom Porsche arenom u Stuttgartu. 47-godišnji Ćatić poražen jednoglasnom odlukom sudija od Granita Štajna, 14 godina mlađeg njemačkog borca porijeklom s Kosova. Petostruki svjetski prvak u srednjoj i super srednjoj kategoriji pružio je snažan otpor tokom svih 10 rundi, ali su sudije nakon posljednjeg zvuka gonga pobjedu dodijelile Štajnu. Iako je oproštaj završio porazom, publika je Adnana Ćatića ispratila ovacijama, odajući priznanje bokseru koji je obilježio jednu eru i sa statusom jednog od najuspješnijih i najcijenjenijih boksera koje je Bosna i Hercegovina i regija ikad imala. Felixu Sturmu, našem Adanu Ćatiću, naravno ugodni, kako bi to rekli, umirovljenički ili penzionerski bokserski dan i nadamo se da će se posvetiti svakako treniranju ili prenijeti svoje znanje na mlađe. A mladi ljudi su ti koji su obilježili i Wimbledon. Linda Noskova osvojila je Wimbledon nakon velike drame protiv Karoline Mušove i stigla je do prve Grand Slam titule u karijeri. A do ove titule, ova 21-godišnja Čehinja, trenutno 12. tenisirka svijeta, stigla je nakon velike drame u finalu protiv sunarodnikinje Mušove. Bilo je to češko finale, a Nosova je slavila rezultatom 6-2, 5-7, 6-3 u meču koji je trajao 2 sata i 27 minuta.

0: kažu telefon šuti, ali zato mi idemo dalje, slušamo muziku i reklame.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.

Naš dom, Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Doljani. Nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, javljaju iz Bihamka.

0: 10.46, ovo je Kolaž nedjeljom, slušamo muziku i reklame.
1: Je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

vaša koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

TLSH Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. TeleSky Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Mi završavamo još jedno izdanje Kolaža nedjeljom, u kojem smo danas u nešto malo manjem obimu slušali vaše pozdrave i muzičke želje, no nadam se već da ćemo iduće nedjelje imati malo drugačiji raspored i drugačije raspoloženje. Gradačar se i ovog mjeseca jula pridružio stanovnicima Bosne i Hercegovine koji su nizom prigodnih sadržaja i manifestacija odali počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici 1995. godine. Simboličnim gestama su jučer u tišini podsjetili na najveće stratište u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Tačno u 11 sati i 7 minuta začula se sirena koja je jednominutnim neprekidnim tonom simbolično oglasila 11. juli 1995. godine, a potom je na trgu Alije Izetbegovića održan performans i od ljudskih tijela napravljen cvijet Srebrenice koji je simbolično obilježje stradanja nevinih Bošnjaka u Srebrenici, ali i širom Bosne i Hercegovine. Na zidinama kule Husein kapitana Gradaščevića, zmaja od Bosne, projektovana je poruka Srebrenica 8372 da se ne zaboravi, a navijačka grupa Red Dragons je iscrtala mural sa porukom Don't Forget Srebrenica. U maršu mira od 8. do 10. jula

učestvovala je organizovana grupa iz Gradašca od 138 učesnika. Ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari završeno je jučer obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, a komemoracija je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u nekadašnjoj fabrici akumulatora. Pred ukop 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici, na memorijalni kamen u kompleksu memorijalnog centra Potočari, učesnici komemoracije položili su cvijeće i odali počasti za žrtve genocida. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić poručuje Potočarima da o genocidu u Srebrenici treba govoriti na osnovu utvrđenih činjenica, te izrazio nadu da će politike koje opravdavaju ili negiraju taj zločin otići u političku historiju. Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini ambasador Rick Hort-Zaplen prisustvovao je komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, gdje je polaganjem cvijeća odao počast žrtvama i iskazao solidarnost preživjelima i njihovim porodicama. Odpravnih poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkle prisustvovao je jučer komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, gdje je zajedno s preživjelima i porodicama žrtava odao počast ubijenim, te ponovo potvrdio trajnu posvećenost Sjedinjenih Američkih Država sjećanju, istini i pravdi. Ljudi koji su došli u Srebrenicu jasno su kazali na čijoj su strani, tako da danas upućujemo poruku onima koji 31 godinu nisu smogli snage da prihvate činjenice iz prošlosti i da na temelju istine krenemo graditi mirnu i perspektivnu prosperitetnu budućnost, kazao je potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković u oči jučerašnje komemoracije povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Reekshumacija 48 žrtava genocida u Srebrenici biće obavljena i ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. Mnoge žrtve genocida ukopane su s nekompletnim posmrtnim ostacima, jer su njihova tijela nakon ubistava premještana iz primarnih u sekundarne, a neretko i u tercijarne masovne grobnice. Zbog toga su dijelovi posmrtnih ostataka iste osobe pronalaženi na više različitih lokacija. Riječ je o jednom od najtečih procesa za članove porodica koji se ponovo suočavaju s posljedicama genocida počinjenog u julu 1995. godine. Prije tri decenije u julu 1995. godine više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka brutalno je ubijeno, desetine hiljada žena, djece i starijih osoba protjerano iz svojih domova, a pred očima svijeta Srebrenica, tada zaštićena zona Ujedinjenih nacija, postala je mjesto nezamislive patnje i bola. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenog 23. maja 2024. 11. julija je proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, a kojim se također osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Ovom rezolucijom utvrđena je obaveza država članica UN-a da sjećanje na genocid uvrste u obrazovne programe i da se ono institucionalizira. Jučer je bio težak i tužan dan za nas u Bosni i Hercegovini, za one koji Srebrenicu svakako doživljavaju na jedan ispravan i pravi način. A već danas iz doline bijelih nišana nam i dalje poručuje se da mir i tišina ostaju trajno sjećanje na ono što se događalo u julu 1995. godine. Ne zaboraviti Srebrenicu, poruka je koja je bila prisutna je ovih dana u našem gradu i tako će ostati i u buduće. A mi ćemo se nastaviti uz sjećanja svakako družiti zajedno sa vama i u ovim danima koji su pred nama. Juli je zaista jedan od tih mjeseci u kojima je prisutna tuga i empatija. A uz sve to život nam nudi i neke nove prilike i neke nove doživljaje. A to je da Bosna i Hercegovina treba i mora biti jedna od onih zemalja koja zna baštiniti svoju tradiciju i kulturu. Vjerujemo da će to na najbolji način predstaviti članovi kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne iz Gradašca, koje od 13. do 19. jula u Istanbulu će prisustvovati svjetskom takmičenju u narodnim plesovima. Dakle, folklorna grupa Gradački Zmajeva je

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6. 2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

Poštovani slušalci, mi smo stigli do kraja još jednog dnevnog izdanja programa Radio Gradašca u ovom vikend izdanju za prijepodne 12. julskog dana. Priču završavamo sa jednom sjajnom temom, naime reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila istorijski trijumf na upravo završenoj 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji. A u konkurenciji od preko 400 takmičara iz 94 države svijeta, svih pet bosansko-hercegovačkih predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Vrhunske rezultate i priznanja za Bosnu i Hercegovinu ostvarili su Alen Avdibegović, učenik druge gimnazije iz Sarajeva. On je osvojio bronzanu medalju. Bronzanu medalju osvojio je Vuk Janković iz gimnazije Jovana Dučić iz Trebinja, također učenik trećeg razreda, a pohvale su dobili Samel Ribić iz treće gimnazije Sarajevo četvrti razred, Stefan Maletić gimnazija Banja Luka treći razred i Bakir Širbegović iz druge sarajevske gimnazije, također treći razred. Ovo je tek drugi put u posljednjih 30 godina, tačnije od 1996. od kada Bosna i Hercegovina samostalno učestvuje na ovom prestižnom takmičenju, da se kompletan tim reprezentacije vraća sa 100%-nim učinkom, medaljama ili pohvalama. Voditelji ove istorijski i uspješne reprezentacije Bosne i Hercegovine bili su Majra Šišić-Čaluk i Bojan Kovačević. Čestitam učenicima i nastavnicima. A mi vam također preporučujemo da i dalje ostanete sa nama, naslušate dobre priče i zanimljive teme, ali i muziku koju biramo samo za vas u popodnevu pred nama. Za one koji putuju, da kažemo da frekvencija vozila je slabijeg intenziteta, a u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuje pojačan intenzitet vozila, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Biham kapelo je na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostajanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas, te moli ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Radovi su aktuelni na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Zatvorena je zbog radova i poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila prosmjeren na magistralni put M17. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog međunarodne biciklističke utrke danas do 14 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu R4.

460 Gračanica Bukva od raskrsnice kod BKC-a Gračanica do raskršća na Bukvi na putu Gradačac Srnice. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i dužina zadržavanja je očekivana. Svi vi koji putujete, savjetujem vam iz Bihamka da prije polaska na put se informišete putem njihovih kamera na web stranici www.bihamk.ba. U Gradašcu pretežno oblačno sa sunčanim intervalima. Trenutna temperatura u našem gradu 26 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak u granici normale za naše područje, relativno vlažnost zraka je 75% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Tokom poslijepodneva doći će do postepenog smanjenja oblačnosti, ali su mogući lokalni pljuskovi ponegdje praćeni i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura zraka u Gradašcu od 28 do 30 stepeni Celzijusa. I hvala vam lijepo što ste i ovo prijepodne proveli zajedno sa nama. Vaši domaćini bili su Samira Hamzić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
4: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Olina Folkonera. Ovo je priča o vremenu bezakonja, kolonijalnih sukoba i trgovine ljudskim životima. Folkoner nam donosi epsku avanturu o izdaji, osveti i nesalomivoj volji za preživljavanjem. Držite se čvrsto, jer nas autor uvodi u svijet gdje se prošlost najbolje ostavlja zakopanom, ali se ona kad tad vraća da naplati svoje dugove. Colin Folkoner je autor poznat po svojim dinamičnim istorijskim romanima. Njegova sposobnost da spoji tečne istorijske činjenice s uzbudljivim fikcijskim pričama čini njegove knjige popularnim širom svijeta. Mjesec nad Zanzibarom nije izuzetak. Smještena u 1750. godinu, radnja ovog romana odvija se u složenom kolonijalnom pejzažu. Istočna Afrika tog vremena bila je poprište borbe za prevlast između arapskih trgovaca, afričkih naroda i evropskih sila. To je doba kada je trgovačka ruda bila dragocjenija od ljudskog života, a preživljavanje je često zavisilo od snalažljivosti i brutalne sile. Folkoner nam slika živopisnu, ali i surovu sliku ovog perioda, uvodeći nas u srce ovog sukoba kroz sudbinu jednog čovjeka. U fokusu ove priče nalazi se Lachlan Mackenzie. On je čovjek koji mirno živi u udaljenoj trgovačkoj ispostavi na obali robova. Lachlan, međutim, krije mračnu prošlost. Sve što je njegov otac ikada rekao o tome, bilo je da je najbolje ostaviti je zakopanu. Mirni život mu se ruši u trenu kada se na horizontu pojave tri ratna broda. Lachlan se nađe u borbi za goli život protiv neočekivanog i opakog neprijatelja. Ova borba pokreće lavinu događaja koji ga vode na dugačko putovanje. Gonjen željom za opstankom i još jačom željom za osvetom, Lachlan biva nošen od vrelih afričkih savana do užurbanih pijaca robova u Mozambiku. Njegovo putovanje se tu ne završava, put ga vodi dalje, do veličanstvenih mogulskih palata i utvrđenja britanskih crvenih mundira u Karnatskoj Indiji. Na tom putu Lachlan se suočava sa samim sobom i mora da donese presudnu odluku. Da li će izabrati život o kome je oduvijek sanjao ili će se držati zakletve o osveti. Dok čitate Mjesec nad Zanzibarom, možete se osjetiti kao da se nalazite na tim udaljenim obalama, okruženim mirisima i zvucima Afrike. Autor ne štedi na detaljima, ali nikada ne dozvoljava da se radnja uspori. Ne plaši ga da se bavi mračnim temama i da pokaže brutalnost kolonijalnog svijeta. Na kraju, zašto biste trebali pročitati Mjesec nad Zanzibarom? Ova knjiga je više od obične avanture. To je snažna priča o ljudskom duhu koji se bori za preživljavanje i dostojanstvo u najtežim uslovima. Ona nas vodi na putovanje kroz prošlost, podsjećajući nas na kompleksnost kolonijalne istorije i na cijenu koju su ljudi plaćali za moć i bogatstvo. Ako volite epske istorijske romane, avanturističke priče i složene likove, Folkonerov Mjesec nad Zanzibarom će vas oduševiti. Ova knjiga će vas držati budnima do kasno u noć, tjerajući vas da okrećete stranicu za stranicom, željni da saznate kakva sudbina čeka Lachlana Mackenzija. Dozvolite sebi da vas opije ta uzbudljiva i surova avantura i da vas podsjeti na to zašto toliko volimo pisanu riječ. Do narednog čitanja i slušanja, ostajte nam dobro i čitajte knjige.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Klame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
4: Addiction has altered your mind. It depends.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 7.

0: Vodilo se.
1: Desit će se.
2: Zbiva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035-817-425 i 817-427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadionu.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: marketing radio gradačica 817-427 i 817-724.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: ostali zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Obavještenja i oglasi.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Fasprom, d.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: desit će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035-817-425 i 817-427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427-817-724.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Vodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 36.

sam, neće mene, nisam to zaslužio.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. Sizifer!
2: Hej, Sizifer! Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035-560-560 Telesky.
6: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
7: Fasprom Modriča, 065-826-641.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Dačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.